semmoinen kirja, no chat semmoinen. Ome diskoani, ei? Astaga, mä olin koneen rumpi, ome diskoani, no? Ah, gani, ei. Saya siapa nak tu? Saya pura sudah tunggu nak hong, kay. My condition, pada kamai.